melinggih. Iriki nyan beli melinggih beli ringkusi goyangi. Sampun cuma wisang titiang durusang melinggih beli durus.

kadia sapunike nyan ibaba sampe sareng ing tae sami-sami melinggih meselat meje wiyakti kalepunike.

0: bye.
1: Nggih, asapun iku taler suaran gamelani. Nggih. Kempul gong bandi punika sami nggih mebiayuhan.
0: Kaseto.